pune stranice dve, mafija i debe složno žale za njim. Balkanski tango u

Tulani, to človek jest. Iš poraženi sem šadni. Aj, Tulani, to človek jest. Iš poraženi sem šadni. Po reputaciji mou a čest. Je pripravila jeho lest. Po reputaciji mou a čest je pripravila jeho lest. Ne bi cvjeru radila.